0: Pak.
1: Aduh.
0: Darah biru rupina mah.
1: Gitu ya. Ish, nah.
0: Darah karato di sana mah.
1: Malah dewa tisa warga anu ngintunkeun Tirta Kamandalu ieun hidep kudu di baluran ku eta cait minyak Tirta Kamandalu teh.
0: Sumuh mah tisa warga kecu. Mana di pepen.
1: Dewa naon? Dewa Indra.
0: Dah.
1: Tete Eyang hidep. Mun pencakaki mah. Aduh. Dupi Kangjeng Rama. Ieu riwayatna.
0: Dah. Cobi.
1: Hai bapa hidep teh garwana teh nu di karaton teh aya dua katambahan ku hinung hidep jadi tilu.
0: Tilu.
1: Hai inung hidep kakasihna teh Dewi Winungulan ti nagara Tasikmadu. Inung terah raja ti bapa terah raja.
0: Kiat turunan waktu eta mun.
1: Bapa hidep teh Arjuna ngan waktu ngalahirkeun nyaeta ku kelong wewe ku jurig awewe nah hidep teh dipaok. Digenti ku anak anjing. Atuh inung hidep teh nepi ka diusirna.
0: Kitu riwayat teh.
1: Tah dileuweung hidep teh rek diala getih dek diala nyawa nya ku Eyang disabet.
0: Disalametkeun.
1: Dirawu dipangku, disalametkeun. Kitu riwayatna. Jadi Kangjeng Rama teh kakasihna teh Arjuna.
0: Walah.
1: Arjuna panengah Pandawa eta jelema kasohor. Para ratu mika yungyun, para menak mika serap kolot ngeso budak era dengen-dengen mika dedeh. Ahli mentangkeun panah ajianana oge Sri Weda Danurweda, Sri Nurwenda.
0: Dah,
1: murid kahijina Dorna.
0: Kasohor.
1: Ahli temak.
0: Sohor ka mana-mana den.
1: Taeta bapa hidep teh kaseh.
2: Pingah amar watas.

0: Ada ulang isin kena.
1: Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Mang Haji, damang.
0: Mang Haji.
1: Alhamdulillah. Ayah dina magbiro Allah Subhanahu wa Taala.
0: Lakat
1: menilekoh gitu Mang Haji.
0: Ah, tentang selesai ngadinta di pesantren.
1: Mudah-mudahan Mang Haji panjang yuswa, insya Allah.
0: Tapi kalekoh gitu Pak Haji Muhyiddin.
1: Aduh, saha kakasih teh Mang Haji kohar. Nuhun Mang Haji, nuhun Mang Haji.
0: Beres.
1: Aduh, nuhun Mang Haji.
0: Nuhun Mang Haji ah. Menurang meni cukur Mang Hajinya.
1: Iya teh urusan Mang Haji, kuda teh. Wah, kader ada kuda. Urusan Mang Haji itu di piwarang ku tuang eyang. Kalau kana tuang eyang nuju anom teu marukana panih kuda na teh.
0: Ya. Ka mana-mana teh nganyar kuda.
2: Isuk mah dicukur Mang Haji.
1: Mang Haji, kuda teh bikang jalu ieu teh.
3: Ulah.
1: Ieu kuda bikang jalu.
3: Wah, jalura teh.
0: Jalur
3: ya, Mang Haji mah terang ngungkut kuda bikang. Ah.
1: Ampun. Rumaos ipis iman Mang Haji. Ampun.
0: Sakala ka bongroy Mang Haji.
1: Nuhun Mang Haji, nuhun Mang Haji.
4: 102,4 FM Miss Radio Ciamis. Musik masa kini.

0: Bang Edan sia. Ampun Bang Sajin, ampun Binader. Pinastik persahyang tumamparan.
1: Ieu patih kicakap barang bade ngarontok deui aya tekad pikeun ngabongohan.
0: Nanging ieu Bima

pitu-pitulungan umahagung. Ia tempat-tempat istuning dibersihan deui ku Astra Jingga Kudawa.